0: Sorry?
1: Interessanter.
2: Ruhige Tarifkarte.
1: Tarifkarte.
3: دندون نداریم ولی دندون نداریم آزا دست نمیخوریم نکی اینه